0: facciamo flexi tutti i poche c'è un molza o casa.
1: Now we're in transition to kneel down. This is the moment of the preparation for the operation.
2: Vi chiediamo di ginocchiarvi per il momento dell'apparizione.
0: Ui mozza, i sina, i duha svetog, amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, svece ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Hleb naš svakdanji daj nam danas i opusti nama duge naše, kako je mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljena

0: in Oca, i Sina, i Duha Svetog. Amen. Veliča duša moja gospodina i kliče duh moju Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje.
1: Oca će nevo, svi naraštaje zvati blaženo, jer velika mi djela učini sve sili, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši okolice umišljene, silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim. Spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bi na početku, tako i sada i zaista.
1: Kraljice mira,
3: moli za nas.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

za vrijeme ukazanja, kad je Gospa došla večeras, kao uvijek, Gospa kaže, hvaljen Isus. I mi odgovorimo uvijek, hvaljen bio Isus i Marija, i Gospa se nasmije. Tako je i večeras naš susret počeo sa osmijekom. Gospa je ostala u tišini. Ja sam počela priporučati Gospi sve nas, sve naše nakane, sve ljude koji su se priporučili u naše molitve i sve one koji su duhovno s nama povezani u molitvi. Na poseban način molila sam za bolesne u duši i u tijelu. Molili smo za mir kao svaki dan. Za vrijeme ukazanja pitamo Gospe da zagovara pred svojim sinom Isusom. Za mir u našim srcima, za mir u našim obiteljima i za mir u čitavom svijetu. Gospa je ispružila ruke i sve nas je gledala i molila na svom majčinskom jeziku jedno duže vrijeme. I rekla je na kraju da ova tri dana provedemo u razmišljanju, u molitvi, zahvali i postu. Da ova tri dana budu tri dana molitve, zahvale Bogu na svemu što nam Bog daje preko nje. I na kraju Gospa nas je sve blagoslovila znakom križa i rekla je, idite u miru, draga djeco moja. I rekla mi je da ćemo se vidjeti sutra u isto vrijeme na istom mjestu. I Gospa je otišla u nebo.